Eto, veseljenče Kukić, a se će go slušnjimo i Lozano, kilometri. Ajde, Lozano, pušti go tvoj prekrasan glas.